زه د نخنامه ګورم چې بس لاسونه زما دوه دي کنه او کارونه دومره ډیر دي چې اهو هو نو تاسو پیګه کنه مړه خیر دمنا ٹینشن والے مڑا دا کرونا بکی گی خان زدی خبرونو بسیم کر دیتلا ماں

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے پروگرام کی تاسو موږ ته 0309711899 ٹیلیفون کولای شئ 85-37 تاسو ته میسج را لګلی شئ ریڈیو امن ایف ایم ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنٹ په لارې هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې ده چې د پروګرام په اولی حصه کې په عقایدو باندې موږ بحث کوو عقاید اگر چې یو ګرانه موضوع ده او هر انسان ذهن او فهم کې دی غیرات لږ هغه زیاده تر لږ یقیني نه خو به هر حال دا موږ لپاره بیاو مدا ضروری او لازم دا چې موږ سنه سره درجه کې په قاعده باندې ځان پوه کړو او په هغه سلسله کې دی قاعده چې کوم مختلفه خبری دی غمنگا کو نو عقایدو کی چکما اولنی عقیده دا اغه دی اللہ پاک متعلق تا دی اللہ پاک متعلق مطلب دا چې دی اللہ بارکی دی انسان دا سوچ فکر عقیده نظریه جوړ شي چې اللہ یو دی اللہ نه علاوه بل څوک معبود نشتی اللہ خالق مالک رازق تی او اغه دی صفاتو مالک تی